Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Eto, to je bilo i kod nas licencno objavljeno, kao što rekoh, slijedi nam je blok u kojem na ljetnom tragu slušamo The Mavericks, Stray Cats i Chrisa Isaaca. Krenemo od Chrisa, iako Chrisa znam kroz dosta projekata, taj njegov autorski repertoar iz 90-ih mi je relativno nepoznat još uvijek. Pa jedna od tih pjesama iz tog repertoara koji mi je nepoznat je i ljetna pjesma koja se zove Summer Holiday. Stray Cats su ponovo na turneji, sjetimo se, krenuli su 80-te, 79. 80. pa se razišli